0: Eller Maja, der med du og Stat, vi skal til vår mann som går der ute. Altså, la oss bare understreke det. Sesong etter sesong. Det vår, det sommer, det vinter, det høst. Han tar med seg en ting ut av døra hver dag, i tillegg til sikkert egen kropp og nøkler, holdt på å si. Det mikrofonutstyret. Han vet jo aldri helt hvem han kommer i prat med. Noen ganger de fra Norge, andre ganger så de fra vårt naboland. For du har fått tak i en svensk snubbe.
1: Jajamensan, det har jeg gjort. Jeg står her med Magnus, og du har bodd ved Stureplan, det får vi ta litt senere her, men du har et smykke på din gullbrune hud. Ja. Så det, hva betyr det smykket? Det litt sånn rundt og gull inni.
2: Ja, det jo det. Det som en, litt som en kompass, men det inneholder de fyra elementen for at vi skal kunne finnes her på jorden, og det sol, vind, vatten og eld.
1: Og hva betyr det for deg å ha dette med deg alltid, det du driver og utvikler insulin gjennom huden for en bedrift her i Norge og så videre?
2: Ja, det er jo en fantastisk sak. Nej, men exakt. Det er en sak, men att ha det här smycket, det ger mig där jag befinner mig nu egentligen i livet. Det handlar ju om att hitta sig själv någonstans, och det har jag gjort genom att jag är 62 år, jag har jobbat jävligt mycket och varit med om väldigt mycket, och sen en dag så kommer man ut på andra sidan, och det är där jag befinner mig. Jag är borta från stressen och jag är i lugnet, och absolut, nu är jag inne i ett norskt sällskap, och det har jag varit många år. Jag har också bott här i Oslo, på Hövik bodde jag då vid den tiden, så då var jag med i ett IT-sällskap. Men nu är det inom medicin då. Så det är fantastiskt roligt, och jag älskar att jobba med norrmän.
1: Ja, så bra. Det är väldigt bra. Magnus heter du. Du gick på väggen skicklig för 7-8 år sedan.
2: Ja, jag gjorde det. Jag skilde mig samtidigt som jag var daglig ledare i två sällskap. Och det var det ena, var ett som var börsnoterat. Och till slut så orkar inte kroppen mer, och då kommer du inte upp en dag helt plötsligt ur sängen. Och jag vet att många säger det, att det är på det sättet, men du måste uppleva det först.
1: Ja, för rätt och sett, kroppen vill inte stå upp.
2: Nej, den vill inte, man klarar inte, man ligger bara i sängen och som är täcket väger bly. Och sen så var det en bra läkare som tog hand om mig helt enkelt, och till slut skickade mig på sån stresshanteringskurs. Det är ungefär som en alkoholist går på AA-möten, och i det här fallet gick jag på stressmöten, så jag var i en grupp med 6 personer, och det trodde jag aldrig att jag skulle kunna klara av att göra.
1: Och vad lärde du där?
2: Jag lärde mig att mina problem var mina problem och andras problem var deras problem, men alla våra problem var precis lika stora, även om jag kunde tycka att deras problem var mindre än mina. Så upptäckte jag efter att ha träffat de här människorna under 9 månader som det var, 2 gånger i veckan, vi var 6 stycken i gruppen, då förstod jag att alla människor har sina egna problem och man måste komma igenom sitt eget. Men det gör ingenting om man får intryck och får höra hur de andra har det och hur de mår och hur de hanterar sitt problem. Och utan det där så hade jag inte varit på den här fina platsen jag befinner mig idag.
1: Och du lärde att ting spelar inte så mycket roll då du var aktiemäklare på Stureplan, höll jag på att säga, så vi rätt vid sidan där och hang lite där, då spelade det en roll.
2: Ja, då spelar det roll hela tiden, och var ju, du vet, är man aktiemäklare och förvaltar andras pengar, vilket jag också gjorde, då är det så här att du mår som börsen. Du kommer på morgonen kanske och mår väldigt bra. Du gör jättebra affärer till dina kunder. Så på kvällen så har det blivit krig i det landet som du gjorde mest affärer. Då kan du inte sova, utan då mår du dåligt igen. Så att då är det upp och ner och så där. Det är att jaga, och likadant att vara i startup som jag har varit väldigt mycket. Då innebär det att du mår också som startupen mår. För att det blir ju din identitet på något sätt.
1: Och så har du nog lärt efter allt detta här att ha med de elementen och att det inte spelar så mycket roll.
2: Exakt. Alltså det är klart att allting spelar en typ av roll. Det är allting som du går igenom danar dig. Det är liksom, det ger dig den du är idag. Och kan du hantera det på det sättet, och där du har en typ av frihetslängtan, vilket jag alltid haft i mitt liv. Så det är väl egentligen därför jag har strävat mot ett mål, och det är att bli fri och kunna göra vad jag vill.
1: Och det följer du nu?
2: Jag känner att jag kan göra det nu för att jag väljer, jag har inte samma omkostnader som jag kanske hade förr med familj och barn på samma sätt, utan nu gör jag det jag tycker är roligt, alltså det som är kul och det som ger mig mening. Så, och nu har jag ju då träffat det här norska gänget då som jobbar med, som du sa, att få igenom insulin genom huden, vilket man har sagt i 30 år. Det går inte, men vi har lyckats med det. Och då är det fint att få vara med det här, för det är ett väldigt ödmjukt gäng. Alla de som jobbar i det bolaget eller sällskapet, där var grunden från början att alla som är med måste vara ödmjuka. Vi får inte vara ett sånt där någon är en streber och kör över alla andra, utan då får man inte vara med. Utan vi är schyssta mot varandra.
1: Ja, hur är den testen? För att, det är spörsmål för att testa om man är ydmyk?
2: Nej, utan här går man egentligen från att man kanske känner någon av dem i teamet. Och alla i teamet är erfarna och varit med väldigt länge. Och sen så tar man också in en del som är juniora men som har en ambition. Och som man märker att de är en ödmjuk människa. Man hjälper varandra hela tiden skulle jag vilja säga. Så att, det är härligt.
1: Det är härligt. Magnus, tusen hjärtligt tack.
2: Ja, tack.
1: Du var nummer 25 som jag spurte i min dressjacka. Och då fick vi vara med på en härlig resa.
2: Ja, tack så hemskt för att jag fick vara med.
3: Ja, nydelig. Det är ju goda råvaror för Øyvind där ute, hvis vi först ska ta en parallell till vi snackade om med Michelin-stjernevinneren om det och höst, det man finner där ute.
0: De brukte ordet härligt på slutet där och där fick jag den där härligt, härligt, men farligt, farligt. Uforsvarligt. Det fick vara mer som har den låten.
3: Och hade tänkt ut mer tid på, för jag hade att jobba med något jag syns är väldigt gøy. Det är när någon har en låt som heter Nokka och så är det någon annan som vrir på det. Så jag har en dröm om att Skår, artisten Skår, ska ut en låt som heter Sturla i hjärtat. Sia Sturla har en låt som heter Skår i hjärtat.

0: Og fra Makosirs Jessica over til Rahan på nyhetene her for lokale nyheter.
1: Fem personer døde I drukningsulykker I mai. To av ulykkene skjedde I Østfold. Så langt I år har 27 personer omkommet I denne type ulykker I hele landet. Og på samme tid I fjor var det 13 personer. Skipper på redningsskøyta stod platå. Johan Leandersson kaller dødsulykkene for tragiske.
2: Det är ju tragiskt när det blir allvarliga olyckor och det går liv tappst. Det är ju jättetragiskt och varför det blir drunkningar eller olyckor som blir dödsfall och tragiska händelser. Det är väl svårt att säga varför det blir. Det är väl en svår fråga att svara på. Men man får väl hoppas att folk kan ta det lugnt istället och undgå sådana saker.
1: Denne uken åpnet et nytt tilbud for voldsutsatte kvinner med rusproblemer I Fredrikstad. Det et nytt døgnbemannet tilbud laget for kvinner med rusproblemer, som samtidig utsatt for vold, trusler, overgrep og kontroll. Ann Vrå, direktør for helse I Fredrikstad kommune, sier det et behov for tilbudet.
3: Dette jo kvinner I svært sårbare livssituasjoner. De har rusproblemer og kan samtidig være utsatt for vold og trusler og overgrep eller kontroll. Noen trenger hjelp I akutte situasjoner, mens andre trenger mer tid, trygghet og oppfølging for å stabilisere livet sitt.
4: Dette Eftan I Østfold på NRK P1.

0: Shanice, I love your smile. Og det eftan her med Finn Børge og Katrine, og på E6 så det fortsatt kø sørover rett etter avkjøring til Moss Lufthavn Rygge. Det berging av en bil som pågår der, men trafikken den passerer i venstre felt sørover.
1: Apropos Moss Lufthavn Rygge, nå sitter jeg og ser på Finn på noe av det merkeligste jeg har sett som lagt ut der. Det rett og slett, hold deg fast, et Boeing 737. Alltså en ordentligt stort fly med 120 seter.
0: Vem har lagt ut det så det?
1: Ligger nå till salgs på auktion på Finn. Och det säljs som det står utan garantier. Men det är inte luftdyktigt eller godkänt för flygning och besiktigelse anbefalles starkt. Köper måste själv stå för demontering, lyft och transport och trappebil alltså upp till dörra och in följer inte med.
0: Hur stor hänger har du Finn Børge?
1: Ja, den har inte hänger i det helt så jag tror jag får den I bagasjen eller på min bitte lille cab.
0: Kanskje kan starte som flyrestaurant eller et eller annet på bakken selvfølgelig.
1: Ja, så har du alltid drømt om å sitte I en cockpit og si, mine damer og herrer, velkommen til denne flight 627 to Nice. We will be landing in 20 minutes. Så kan du jo ha den I hagen hvis du har plass. Ja,
0: nå skjønte jeg at du ikke skal få være med på min restaurant I hvert fall, for det ble for mye bare det. Flere trafikkmeldinger?
1: Ikke noe?
0: Nei. Da kan vi I hvert fall melde fra om at det tre minutter til konkurransen I dag starter, og den bør du få med deg. Vi skal ut og reise, kanskje med fly, med kollega Werner. En prekastkopp I potten. Skjønner du hvor Werner? Det spørsmålet.

Vet du hva? Min favoritt mesterskapslåt de siste årene er faktisk en dansk låt som kom til forrige mesterskap, som heter Kongen av Danmark av Malte Ebert. Det er en moderne poplåt da, men tipper han har samme alder som meg, så han synger liksom litt sånn nostalgisk om sine minner da han var liten, og hvordan han var som mesterskap for han. Fin, søt, litt morsom tekst, og så en catchy poplåt.

Som hängt på toppen för Markus Neby. Men vad syns du egentligen? Må det 20 år på baken och stora mängder nostalgi till för att träffa eller är du fan av de nya låtarna? Gå in i appen NRK Radio och stäm där. Och är du inne där och avger din stämma så är du med i träckningen av en fin premie från oss I kvällsoppen. Om du har en favorit bland alla de 10 000 vis av VM-låtarna eller fotbollslåtarna som har blivit gitt ut så kan du också gå in I appen NRK Radio og ønske deg akkurat den låta. Send meg en mer eller mindre velbegrunnet melding om hvorfor den best. Det var kollega Martha Våge som møtte Markus Neby, og nå skal vi faktisk gå for nostalgien og høre hele låta som ikke får være med på lista til Markus, fordi den ikke ligger på Spotify. Her Drillo-sangen.